Zvuci Podrinja u nastavku. Veliki pozdrav idu za Badžana Emira i za Nahketa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze pozdrav za Adelu i Mionicu.